lördags. Ja, dess. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallet.